Ma da ni sa da ni da ma ga ma ga de ga de sa. Sa re ga de ga ma ga ma ga ma da ma da ma da ni da ma da ma ga ma ga de ga de sa. Ma da ni ma ni da ma da ga ma de ga de sa re ga ma da ni sa ni da ma ni da ma ga ma.